Bržu nere, kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops.